da kad wat po ka la ba de ke tar mon mon am de wala no che e o che ti di no ko che ski ji no ne ke